Ređuje i vodi kolegica Dijana Begović. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaje o dugu kantona od 16,3 miliona maraka i izvršenje budžeta za prvi kvartal tekuće godine. Usvojeni su i programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi e-registra prijava korupcije. Danas će biti održana sjednica kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona, na kojoj će biti utvrđen dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja. Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor osobi inicijala FS iz Bihaća, osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja ili dovršenja krivičnog djela potvrđeno iz tužilaštva. Prema navodima iz naredbe o provođenju istrage, osumnjičenom se stavlja na teret da je 30. aprila ove godine u ranim jutarnjim satima u jednom bihaćkom naselju pokušao usmrtiti muškarca zadavši mu dva uboda kuhinskim nožem u predijelu desne strane grudnog koša. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila kada je lišen slobode. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske i bolničke opreme koja će doprinijeti poboljšanju uslova za pacijente, ali i olakšati svakodnevni rad zdravstvenog osoblja u ovoj ustanovi. Donaciju je obezbijedilo Udruženje Bosanaca u Ticinu iz Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać, koja je učestvovala u organizaciji i realizaciji isporuke opreme. Prošlo je 76 godina od ustanka Krajišnika, poznato kao Cazinska buna, zbog prevelikih nametnutih obaveza prema tadašnjoj državi koje nisu mogli ispunjavati. Bio je to odgovor seljaka, zemljoradnika na nepravdu sistema. Pobuna je brzo ugušena likvidacijama, suđenjima, protjerivanjem. Od tada u Cazinu svake godine organizuju manifestaciju kao podsjetnik na borbu za prava zemljoradnika. U Cazinskom naselju Liskovac, žarištu odakle je 1950. godine krenula buna, otvorena je izložba pod nazivom 76 godina Cazinske bune, dokumenti, svjedočenja, fotografije, posvećena jednom od najznačajnijih i najtragičnijih događaja iz poslijeratnih historije krajine, kojim se podsjeća na pobunu seljaka protiv tadašnje agrarne politike i represivnih mjera vlasti. Opština Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica s područja te opštine koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u prošloj godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata u ovoj godini, da su shodno odredbama pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja u proizvodnji obavezni dostaviti račune kupovine sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala i izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju strnih žita i merkantilnog kukuruza i do 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza. U nastavku vijesti, cijenjeni slušaoci, idemo na kratko u region i svijet. UN je upozorio da je glad i dalje raširena i teška u pojasu Gaze, a milioni se bore da pristupe adekvatnoj hrani uprkos kontinuiranim humanitarnim naporima. 1,6 miliona ljudi mjesečno prima pakete hrane, tople obroke, hljeb ili novčanu pomoć. Osim toga, humanitarni partneri svakodnevno osiguravaju otprilike 1,1 milion obroka putem više od 120 javnih kuhinja širom pojasa Gaze. Procjenjuje se da je 2,1 milion ljudi u Gazi sada ograničeno na manje od polovine teritorije, što ograničava pristup poljoprivrednom zemljištu, zalihama hrane i osnovnim uslugama. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani osudio je sajam izraelskih nekretnina održan u sinagogi Park East, navodeći da promoviše prodaju zemljišta u okupiranoj zapadnoj obali za koje Ujedinjene nacije smatraju da su suprotna međunarodnom pravu. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, a s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru prošle godine

braća. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ 1992-95 autora Jusufa Omerovića. Održat će se u subotu 9. maja 2026. godine u hotelu Ključ u 19 sati. Tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu. Počinje u ponedeljak 11. maja i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada po mjeri čovjeka i u skladu s prirodom, želja je otvoriti pitanja koja se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. Kroz tematske izložbe, javne razgovore i dijalog sa zajednicom, te saradnju sa nevladinim sektorom i drugim javnim ustanovama, ali i uključenjem arhitekata, urbanista, umjetnika, kustosa i drugih praktičara, namjera je pokrenuti širu raspravu o gradskom zelenilu kao prijeko potrebnoj urbanoj infrastrukturi u našoj sredini. Treću po redu sedmicu arhitekture u Bihaću realizira grad Bihać u suradnji sa KRAK, Centrom javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Bihać, Gradskom galerijom i Muzejom Unsko-Sanskog kantona. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima BiH od 11. do 22. maja ove godine održat će sedmica sudske nagodbe, saopšteno iz Općinskog suda Sanski most. U saopštenju se između ostalog pozivaju sve zainteresirane stranke, čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoje predmet sudskom nagodbom. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet u četvrtak 14. maja u Kulturnom centru Bihać od 14 sati organizuje svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Reisul Ulema dr. Husein Efendija Kavazović te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosni i Hercegovine. U okviru Evropske komisije Euromelanom, koja se i ove godine organizuje u brojnim gradovima širom Europe, aktivnosti će biti realizirane i u našem regionu. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućeni besplatni pregledi tumorske promjene na koži i nevosa, odnosno mladeža, a koje će obavljati dermatolozi. Za pregled nije potrebna uputnica, ali je obavezno prethodno ovo naručivanje. Pregledi će se obavljati 14. i 15. maja u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Jovijankić u specijalističkoj ambulanti i kabinetu za mikrologiju. Naručivanje pacijenata vrši se telefonski putem specijalističkih ambulanti na broj telefona 037 318 808. Fondacija Leila Hajrlahović-Hušić u suradnji sa Gradskom galerijom Bihać u petak 15. maja tekuće godine organizira promociju knjige Leila Riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o BiH, ljudima i vremenu, ali i onome što ostaje kada sve drugo prođe. O pripadanju, toplini i tragovima koje jedini u drugima ostavljamo, promocija knjige će se održati u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihać. Promotori knjige su dr. nauka Dina Dupanović, dr. N. Dedić i profesor Admira Tatarević. Gradski ženski hor Bihać organizuje četvrtu međunarodnu smotru horova Bihać 2026. koja će biti održana u subotu 16. maja od 19 sati u Kulturnom centru Bihać.

marketing. Krenite na Alibabino pustolovino, Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana all inclusive usluga. First minute akcija važi do kraja januara. Cijena od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing.

Kako su vam ovih dana vraćeni proteini, kolagen ili vitamini sa granice? BH Pošta objasnila o kakvim pravilima se radi, pa evo poslušajmo. Naime, BH Pošta upozorila je građane da poštanske pošiljke dodataka prehrani naručenih iz inostranstva podliježu veterinarsko-zdravstvenoj kontroli, posebno ako sadrže proizvode životinskog porijekla. Najčešće se radi o onim proteinskim preparatima, omega-3 kapsulama i kolagenu, za koje postoje ograničenja u količini, ali i vrsti proizvoda koji se mogu unijeti u Bosnu i Hercegovinu. Iz BH Pošta poručuju građanima prije online kupovine provjerite važeći pravilnik, jer pošiljke koje ne ispunjavaju uslove mogu biti vraćene pošiljaocu ili uništene. Sada mi sati 52 minute, Nino, Dijana i Stanela su sa vama. Tačno u 8 sati donosimo novi pregled vijesti.

0: vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Raspisani su za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zajednička grupa danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Iz Ministarstva sigurnosti naše države saopšteno je da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Evropske unije u našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Njemački parlamentarci raspravljali su o produženju misije njemačke vojske u okviru EUFOR Althea misije u Bosni i Hercegovini.

Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji je obuhvata borbe pojedinačno te karate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, tehnička organizacija povjerena karate klubu Bihać iz Bihaća. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ 1992-95 autora Jusufa Omerovića. Održat će se u subotu 9. maja 2026. godine u hotelu Ključ u 19 sati. Tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu. Počinje u ponedeljak 11. maja i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada po mjeri čovjeka i u skladu s prirodom, želja je otvoriti pitanja koja se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. Kroz tematske izložbe, javne razgovore i dijalog sa zajednicom, te saradnju sa nevladinim sektorom i drugim javnim ustanovama, ali i uključenjem arhitekata, urbanista, umjetnika, kustosa i drugih praktičara, namjera je pokrenuti širu raspravu o gradskom zelenilu kao prijeko potrebnoj urbanoj infrastrukturi u našoj sredini. Treću po redu sedmicu arhitekture u Bihaću realizira grad Bihać u suradnji sa KRAK, Centrom javne ustanove, Zavod za prostorno uređenje Bihać, Gradskom galerijom i Muzejom Unsko-Sanskog kantona. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima BiH od 11. do 22. maja ove godine održat će sedmica sudske nagodbe, saopšteno iz Općinskog suda Sanski most. U saopštenju se između ostalog pozivaju sve zainteresirane stranke, čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet u četvrtak 14. maja u Kulturnom centru Bihać od 14 sati organizuje svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Raisul Ulema dr. Husein Efendija Kavazović te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosni i Hercegovine. U okviru Evropske komisije Euromelanom, koja se i ove godine organizuje u brojnim gradovima širom Europe, aktivnosti će biti realizirane i u našem regionu. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućeni besplatni pregledi tumorske promjene na koži i nebosa, odnosno mladeža, a koje će obavljati dermatolozi. Za pregled nije potrebna uputnica, ali je obavezno prethodno ovo naručivanje. Pregledi će se obavljati 14. i 15. maja u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Jovijankić u specijalističkoj ambulanti i kabinetu za mikrologiju. Naručivanje pacijenata vrši se telefonski putem specijalističkih ambulanti na broj telefona 037 318 808. Fondacija Leila Hajrlahović-Hušić u suradnji sa Gradskom galerijom Bihać u petak 15. maja tekuće godine organizira promociju knjige Leila Riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o BiH, ljudima i vremenu, ali i onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toplini i tragovima koje jedini u drugima ostavljamo. Promocija knjige će se održati u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihać. Promotori knjige su dr. nauka Dina Dupanović, dr. Enes Dedić i profesor Admira Tatarević. Gradski ženski hor Bihać organizuje četvrtu međunarodnu smotru horova Bihać 2026. koja će biti održana u subotu 16. maja od 19 sati u Kulturnom centru Bihać.

Vijesti. Elveden Mujagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Raspisani su za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zajednička grupa danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Iz Ministarstva sigurnosti naše države saopšteno je da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Evropske unije u našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Njemački parlamentarci raspravljali su o produženju misije njemačke vojske u okviru EUFOR Althea misije u Bosni i Hercegovini. Aktualni mandat za učešće do 50 njemačkih vojnika u misiji ističe 30. juna ove godine, a njemački Bundestag mora donijeti odluku o njegovom produženju. AFD i Ljevica su protiv produženja mandata njemačkih vojnika, te su rekli da njihovo prisustvo daje samo prividnu stabilnost, dok ostatak Bundestaga upozorava na secesionističku politiku manjeg BH entiteta RS. Nakon razgovora Borjane Krišto i Andreja

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Inde mata, oko tebe najviše me duvaje, a poče, a kad je?
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Dobrodošli u Puls dana Radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u našoj državi koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike manjeg BH entiteta i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je, prema zadnjem presjeku, 3.396.173 birača. Zajednička grupa danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Odluka dolazi nakon razmatranja dostavljenih informacija i održanog sastanka s delegacijom Bosne i Hercegovine, tokom kojeg su predstavljene aktivnosti domaćih institucija u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Evropske unije u našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Njemački parlamentarci raspravljali su o produženju misije njemačke vojske u okviru EUFOR Althea misije u Bosni i Hercegovini. Aktualni mandat za učešće do 50 njemačkih vojnika u misiji ističe 30. juna ove godine, a njemački Bundestag mora donijeti odluku o njegovom produženju. AFD i Ljevica su protiv produženja mandata njemačkih vojnika, te su rekli da njihovo prisustvo daje samo prividnu stabilnost, dok ostatak savezne vlade upozorava na secesionističku politiku BH entiteta RS. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela odluku o odobravanju kredita Union Banci DD Sarajevo po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih budžetom Federacije za ovu godinu u iznosu od 20 miliona maraka. Odlukom su precizirani uslovi pod kojim Federacija odobrava kredit. Nakon razgovora Borjane Krišto Andreja Plenkovića najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju u Veljaci u Bratuncu će 12. maja biti klanjana kolektivna dženaza, obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine.
1: Info Plus.
0: Megle kreće u novu višemilijonsku investiciju u Bihaću. Naime, Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata odnosi se na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka. Novo postrojenje biće izgrađeno uz novi proizvodni pogon mljekare. Prema najavama imaće dvostruko veći kapacitet u odnosu na postojeći sistem. Redovna sjednica Skupštine kantona, zakazana za 15. maja, pred zastupnicima će se naći više značajnih

0: ih tačaka dnevnog reda. Među temama se izdvajaju izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Danas će u popodnevnim satima zasjedati Komisija za prostorno uređenje, planiranje komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizma. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za ovu godinu, te godišnji plan rada pomenutog zavoda za ovu godinu. Vlada kantona je na posljednjoj sjednici donijela program poticaja razvoja male privrede za ovu godinu, kojim su utvrđene mjere i aktivnosti za unaprijeđenje sektora male privrede, kao i prioriteti i kriteriji za dodjelu poticaja na području kantona. Za realizaciju programa osigurana su sredstva u iznosu od 5 miliona maraka u budžetu Ministarstva privrede, a dodjela će se vršiti putem javnog poziva. Usvojeni program utroška sredstava za subvencije preduzećima i preduzetnicima, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava. Za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada planirana su sredstva u iznosu od 1.115.000 maraka. Opštini Velika Kladuša odobrena su nova sredstva s federalnog nivoa za realizaciju dva značajna projekta iz oblasti putne infrastrukture. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija donijelo je odluku o dodjeli sredstava u okviru programa kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima nakon provedenog javnog poziva. Ukupno odobrena sredstva za područje opštine Velika Kladuša iznose 273.823 marke, a namijenjena su za projekte koji se odnose na pripremu projektne dokumentacije, rekonstrukciju i modernizaciju lokalne putne mreže. Za rekonstrukciju i modernizaciju lokalne ceste Drenovac Poljana u opštini Velika Kladuša odobreni iznos od 248.871 marke. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju lokalne ceste Gornji Purić i Vejinac Todorovo odobreno je 24.952 marke. Internacionalna policijska asocijacija, koja okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, naša država članica ove organizacije od 2010. godine, ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj, nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. Grad Bihać potpisao je ugovore o sufinansiranju projekata s 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti usmjereni na rad s djecom i mladima, promociju zdravih stilova života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Vrijednost projekta je 41.000 maraka od planiranih 50.000, dok će preostala sredstva biti dodijeljena kroz novi javni poziv. Povodom sutrašnjeg 9. maja, Dana Zlatnih Ljeljana, načelnik Sanskog mosta Menzel Seferović upriličio je proteklih dana tradicionalni prijem za nosioce najviših ratnih priznanja, Zlatni Ljeljan i Zlatna policijska značka. Ovim činom još jednom je ukazana posebna čast dobitnicima i nosiocima priznanja iz odbrambeno-oslobodilačkog rata. U Sanskom mostu je održana informativna radionica pod nazivom Promocija programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije. Naglašeno je kako s obzirom na to da se radi o složenom i značajnom programu, da je budžet u periodu 2021-2027 u iznosu od 762 miliona eura. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda, ranog otkrivanja raka kože, i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede. Takav jedan danas organizuje Kladuški dom zdravlja u okviru Euromelanoma kampanje. Opština Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače da najkasnije do 15. maja se prijave vezano za plan proizvodnje u 2025. godini do 15. maja za proizvodnju strnih žita i merkantilnog kukuruza i do 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza.
1: Puls dana.

marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Rahmetli Safet Isović rođen je 20. oktobra 1936. godine u Bileći. Bio je poznati bosansko-hercegovački izvođač sevdalinki. Prema mišljenju većine muzičkih kritičara i poznavalaca izvornog narodnog melosa, jedan je od najboljih izvođača sevdalinki svih vremena. Tokom Drugog svjetskog rata napustio je rodnu Bileću kao izbjeglica sa svojim roditeljima. Od tada je bio nastanjen u Banjoj Luci gdje je pohađao osnovnu školu, 6. pučka škola. Nakon završetka rata vratio se u Bileću gdje je upisao i maturirao gimnaziju, a potom upisao višu gimnaziju u Trebinju.

Nakon šestog razreda preseljava se u Slavonski Brod, gdje nastavlja školovanje u gimnaziji Zlatko Schneider. Bio je među najboljim đacima i završio veliku maturu 1955. godine. Iste godine je preselio u Sarajevo i počeo studirati na Pravnom fakultetu. U Sarajevu je nakon doseljenja proveo ostatak života. U društvu svojih prijatelja je često pjevao stare sevdalinke koje nije nikad snimio. Jedna od njih je na obhodi prema bakijama koju slušamo u nastavku.

u kojem se veliča odbrana Bosne i njen ratom i agresijom nagreženi islamsko-bošnjački svijet. S tako obnovljenim repertuarom Isović kreće u posjetu evropskim centrima ratom stvorene bosanske dijaspore. Nakon rata vratio se u Sarajevo gdje je postao nekom vrstom nacionalnog gurua. Na velikom solističkom koncertu u Zetri, održanom 29. maja 2003. godine, okupio cjelokupnu bošnjačku elitu od najznačajnijih predstavnika uleme, proslavljenih slikara i pisaca, pa sve do novinara i novih u ratu stvorenih bogataša. Bila je to demonstracija ne samo Safetove pjesme, već i nove nacionalne romantike. Pjevao je aktivno više od pola vijeka. Uprkos godinama nije ga izdavao njegov kristalni glas. Pjevao je sve bolje nego u Bećinivo i Dah ni u danima kada je njegovo tijelo počelo nagrizati opaka neizlječiva bolest. Preminuo je 2. septembra 2007. godine, a dženaza je obavljena 4. septembra 2007. godine u haremu Alipašine džamije u Sarajevu. Radio Sehara se na ovaj način prisjeća jednog od najvećih umjetnika sevdalinke svih vremena, a u nastavku slušamo prvu pjesmu koju je Safet snimio u svojoj bogatoj karijeri, kad ja pođeh iz Sarajeva grada.

0: Palace su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena veća od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061-933-916 i 037-222-505. Omega Bihać.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
2: Uštedi uz kupone u majskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Premium and Promo uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Almir Šehić, ovo je opširnije pregled vijesti radija Unijskog samog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne

idemo malo do Netflixa i novih serija. Nova Netflixova thriller serija osvaja gledaoce Man on Fire. Ostvarila je 11 miliona pregleda sa samo 4 dana. Man on Fire bila je najgledanija serija na Netflixu tokom sedmice od 27. aprila do 3. maja, iako je njena premijera bila tek 30. aprila, serija je ostvarila 11 miliona pregleda u samo 4 dana. Sedmodijelna serija, inspirisana istoimenim romanom Man on Fire, iz 1980. godine, brzo se našla u top 10 najgledanijih TV naslova na platformi. Nova adaptacija donosi drugačiji pristup priči poznatijoj iz istoimenog filma iz 2004. godine, u kojem je glavnu ulogu igrao Denzel Washington. Ovoga puta lik Johna Creasya igra Jahan Abdul-Mateen II, poznat po ulozi u Watchmenu. Radnje prati bivšeg pripadnika specijalnih snaga Johna, koji je iscrpljen i teško se prilagođava civilnom životu, dok se istovremeno nosi sa posttraumatskim stresnim poremećajem ili ti ga PTSP-em nakon misije koja je završila katastrofalno. Novi zadatak dobija od bivšeg nadređenog, kojeg tumači Bobby Kenwell, a posao ga vodi u Rio de Janeiro. John je angažovan da štiti 16-godišnju kćerku bogate italijanske porodice, koju igra Billy Bullet. U originalnom filmu istu ulogu imala je Dakota Fanning. Tokom misije u Brazilu suočava se sa vlastitom prošlošću i kreće u osvetnički pohod kroz favele Rio de Janeiro, okupljajući grupu pobunjenika u akcijskom trileru punom nasilja i intenzivnih scena. Serija je do sada dobila uglavnom pozitivne reakcije i kritike, posebno zbog izvedbe Abdul-Mateena u glavnoj ulozi. Na platformi Rotten Tomatoes trenutno ima ocjenu od 62%, što je više od 39% koliko ima originalni film. Screen Rant dodijelio je seriji ocjenu 10 od 10. U recenziji su dodali da je Netflixova serija zaista nešto posebno, te da je riječ o naslovu koji obavezno trebamo pogledati. Rijetko je da priča s tako brutalnom i nasilnim tonom ima tako iskrenu poruku u srži, naveli su iz Screen Ranta. S druge strane, Verity je ocijenio da serija funkcioniše kao tipičan Netflixov maraton uz solidnu glumačku postavu i narativ, ali i primjedbu da nikada ne dostiže nivo posebnosti ili izuzetnosti. A i novi Netflixov hit Apex ruši rekorde. 38 miliona pregleda u samo 3 dana su imali. Naravno, preporučio bih vam da pogledate ovaj film, jer sam ga ja već gledao i mogu da kažem da je jako dobar. Netflix je objavio ponovo i pogodio je sa novim akcijskim trilerom Apex, koji je u rekordnom roku postao globalni fenomen. Film je u samo 3 dana nakon objave prikupio oko 38 miliona pregleda, što ga svrstava među najbrže rastuće Netflixove naslove ove godine. Film koji je objavljen na Netflix platformi 24. aprila, već je dan kasnije, zasijao je na prvo mjesto najgledanijih filmova u globalnoj razini. U prvoj sedmici prikazivanja, zaključno sa 26. aprilom, Apex je prikupio nevjerovatnih 38,2 miliona pregleda, što ga čini trećom najvećom filmskom premijerom na Netflixu u 2026. godini, odmah iza hitova The Rip i War Machine. Veliku pažnju prikupila je i glumačka postava u kojoj se nalaze poznata imena poput Chelsea Theron, Terona Egretona i Eric.

0: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: 17. memorijal Mustafa Vuković Bihać, Hipodrom Bakšajške bare, subota 16. maj od 14 sati. Konjičke utrke u znak sjećanja na počasnog predsjednika Konjičkog kluba Jedinstvo Bihać Mustafu Vukovića. Pokrovitelji i sponzori memorijala su vlada i Skupština Unsko-sanskog kantona, Grad Bihać, Sportski savez Unsko-sanskog kantona, Nacionalni park Una, Čavkunović BP, Megle i Bauerfeind.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator. U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator.
0: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Marketing.
3: Radio

0: marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
4: Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Parmagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra, cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator.
6: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Bihaću, domaćin i organizator državnog prvenstva za djecu do 14 godina, je jedan od najtrofejnijih ovdašnjih sportskih kolektiva Karate klub Bihać. Prvenstvu bi trebali prisustvovati klubovi iz svih gradova Bosne i Hercegovine. Domaćini tvrde da su standarde organizacije digli na visok nivo na način kako se radi evropsko prvenstvo.
1: Mi smo očekivali preko 100 klubova, dakle sa današnjim datum je prijavljeno 108 klubova. Dakle, to je do sada jedno od najvećih prijava, dakle, na državnim prvenstvima, kako se državni savez, odnosno karate savez organizira. Imamo 712 takmičara i blizu 800 prijava. Dakle, prvi put radimo na 8 borilišta. Dakle, sportska dvorana naša u Bihaću nikad nije radila na 8 borilišta. Najviše što smo mi radili je međunarodni turnir koji smo imali, on je bio na 4 borilišta.
0: Generalni pokrovitelj je vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Kao pokrovitelji tu su i grad Bihać, kantonalni sportski savez, gradski sportski savez Bihać i karate savez Unsko-sanskog kantona uz brojne sponzore.
2: Veliko nam je zadovoljstvo što je upravo Bihać domaćin ovako značajnog takmičenja. Naša podrška Karate klubu Bihać i ovom prvenstvu nije samo formalna. Ministarstvo kontinuirano prati i prepoznaje važnost ovog sporta koji u našem gradu, ali i kantonu, ima dugu tradiciju i vrhunske rezultate. Posebno nas raduje što je riječ o prvenstvu za djecu. Naš cilj je u stvari da kroz podršku ovakvim događajima motivišemo mlađe generacije da se bave sportom, jer su oni baza i budućnost našeg društva.
0: Bihać bi trebao biti centar velikog broja djece, mladih, roditelja i trenera, pa događaj pored sportskog ima i turistički značaj.
1: Svi hoteli u gradu su puni. To je ono što smo mi slali poruku lokalnoj zajednici, dakle, da to nije samo puko takmičenje, da je ovo više od sportskog događaja. Dakle, Bihać 9. maja postaje centar malih boraca do 14 godina koji žele da se okače medaljom, a osvajanje medalje znači ulazak u reprezentaciju. Ulaskom u reprezentaciju oni nastupaju ispred države Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu kraj maja u Istanbulu.
0: Svi koji ne budu u mogućnosti prisustvovati prvenstvu u dvorani Luke moći će ga pratiti uživo u programu radio televizije Unsko-sanskog kantona od 17 sati.
3: Njeni gledalci, dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

0: marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Queen Clean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020

uoči predstojeće sjednice Skupštine zasjedala Komisija za prostorno uređenje. Predstavnici IPA iz zemalja centralne Evrope borave u Bihaću, razgovarano o unapređenju međunarodne saradnje i sigurnosnih politika. U Unsko-sanskom kantonu počeo proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje.

0: što je upravo Bihać domaćin ovako značajnog takmičenja. Naša podrška karate klubu Bihać i ovom prvenstvu nije samo formalna. Ministarstvo kontinuirano prati i prepoznaje važnost ovog sporta koji u našem gradu, ali i kantonu ima dugu tradiciju i vrhunske rezultate. Posebno nas raduje što je riječ o prvenstvu za djecu. Naš cilj u stvari da kroz podršku ovakvim događajima motivišemo mlađe generacije da se bave sportom, jer su oni baza i budućnost našeg društva.
1: Bihać bi trebao biti centar velikog broja djece, mladih, roditelja i trenera, pa događaj pored sportskog ima i turistički značaj.
2: Svi hoteli u gradu su puni. To je ono što smo mi slali poruku lokalnoj zajednici, dakle da to nije samo puko takmičenje, da je ovo više od sportskog događaja. Dakle, Bihać 9. maja postaje centar malih boraca do 14 godina koji žele da se okače medaljom, a osvajanje medalje znači ulazak u reprezentaciju. Ulaskom u reprezentaciju oni nastupaju ispred države Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu krajem maja u Istanbulu.
1: Svi koji ne budu u mogućnosti prisustvovati prvenstvu u dvorani Luke moći će ga pratiti uživo u programu radio televizije Unsko-sanskog kantona od 17 sati.
3: Njeni gledalci, dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

Tehara. Rahmetli Safet Isović rođen je 20. oktobra 1936. godine u Bileći. Bio je poznati bosansko-hercegovački izvođač sevdalinki. Prema mišljenju većine muzičkih kritičara i poznavalaca izbornog narodnog melosa, jedan je od najboljih izvođača sevdalinki svih vremena. Tokom Drugog svjetskog rata napustio je rodnu Bileću kao izbjeglica sa svojim roditeljima. Od tada je bio nastanjen u Banjoj Luci, gdje je pohađao osnovnu školu, Šesta pučka škola. Nakon završetka rata vratio se u Bileću, gdje je upisao i maturirao gimnaziju, a potom upisao višu gimnaziju u Trebinju. Nakon šestog razreda preseljava se u Slavonski Brod, gdje nastavlja školovanje u gimnaziji Zlatko Schneider. Bio je među najboljim đacima i završio veliku maturu 1955. godine. Iste godine je preselio u Sarajevo i počeo studirati na Pravnom fakultetu. U Sarajevu je nakon doseljenja proveo ostatak života. U društvu svojih prijatelja je često pjevao stare sevdalinke koje nije nikad snimio. Jedna od njih je na ophodi prema bakijama koju slušamo u nastavku.

1942. godine tokom rata Isović je bio teško ranjen u svojoj porodičnoj kući u Sarajevu, pa će po dugi put u životu krenuti u izbjeglištvo. Jedno vrijeme zadržava se u Zagrebu gdje učestvuje u osnivanju društva Hrvatsko-bošnjačkog prijateljstva. Sa sinom Benjaminom pjesnikom obnavlja pjesmu o poharanoj Bosni, a ovaj mu na note stare balkanske melodije Svilen Konac piše novi tekst pod nazivom Šehidski rastanak, u kojem se veliča odbrana Bosne i njen ratom i agresijom nagreženi islamsko-bošnjački svijet. S tako obnovljenim repertuarom Isović kreće u posjetu evropskim centrima ratom stvorene bosanske dijaspore. Nakon rata vratio se u Sarajevo gdje je postao nekom vrstom nacionalnog gurua. Na velikom solističkom koncertu u Zetri, održanom 29. maja 2003. godine, okupio cjelokupnu bošnjačku elitu od najznačajnijih predstavnika uleme, proslavljenih slikara i pisaca, pa sve do novinara i novih u ratu stvorenih bogataša. Bila je to demonstracija ne samo Safetove pjesme, već i nove nacionalne romantike. Pjevao je aktivno više od pola vijeka. Uprkos godinama nije ga izdavao njegov kristalni glas. Pjevao je sve bolje, nego u veći nivo i dah ni u danima kada je njegovo tijelo počelo nagrizati opaka neizlječiva bolest. Preminuo je 2. septembra 2007. godine, a dženaza je obavljena 4. septembra 2007. godine u Haremu Alipašine džamije u Sarajevu. Radio Sehara se na ovaj način prisjeća jednog od najvećih umjetnika sevdalinke svih vremena, a u nastavku slušamo prvu pjesmu koju je Safet snimio u svojoj bogatoj karijeri, kad ja pođeh iz Sarajeva grada.

0: Sahara.
1: Dobrodošli nazad u Seharu posvećenu našoj legendi Sevdaha Rahmetli Safetu Isoviću. U javnosti je malo poznata informacija da su u tadašnje vrijeme Safet Isović i Josip Broz Tito bili jako dobri prijatelji, te da je Safet pjevao na Titovim privatnim zabavama više puta. U nastavku slušamo arhivski snimak PHRT-a u kojem o sajnom odnosu sa Titom govore akademik Esad Bajtal, Milan Šević te njegov sin Benjamin Isović.